0: trial.
1: Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se mi to už líp jen, že si křivě šláp,
0: trial.